0: Ich habe bei dem Audio gehört und eigentlich aus der Geschichte weiß ich auch, dass in den Konzentrationslagern auch Zwang, die Menschen wurden auch Zwang gearbeitet. Und habe ich nicht gefragt, was wurde also produziert in den Lagern, was haben sie gemacht und so geschafft durch diese Zwangarbeit.
1: أثناء المسير الصوتي استمعت إنه الأشخاص الموجودين كانوا بمعسكر الاعتقال كانوا قد أجبروا على المساهمة بعمليات الإنتاج فكانت سألت نفسي إنه ما هذا هو شو نوع الإنتاج اللي كانوا مجبرين إنه هم يقوموا فيه أثناء وجودهم بمعسكر.
0: تو این پکیج صوتی که شنیدیم از داخل اومدن اردوگاه کار اجباری بارها شنیدم که در مورد کار اجباری صحبت میشد از خودم پرسیدم اون کسایی که تو این اردوگاه ها بودن چه کار میکردن چی تولید میکردن که تمام روز و باید اجباری کار میکردن بدون غذا و با کمترین غذا یا بدون آب تو سرما تو گرما چه کار رو انجام میدادن چی تولید کردن.
2: J'ai entendu dans leur audio walk qu'il y a eu du travail forcé. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a été produit ici à Buchenwald?
3: In solchen Lagern wie Buchenwald, also generell in allen Lagern der Nazis,
4: ist ein Grundelement Zwangsarbeit. Das ist die Grundidee von solchen KZs wie Buchenwald und wie Dachau und Sachsenhausen. Und die erste Arbeit, die hier getan werden musste in Buchenwald, ist der Aufbau des Lagers selbst. Weil vorher gab es hier nichts. Das war ein riesengroßer Wald voller Bäume. Und die erste Arbeit der Gefangenen, die man hierher bringt im Jahr 1937, besteht darin, Bäume zu schlagen, Bäume zu roden, zu entfernen, unglaublich viele Gebäude zu bauen, Straßen und Plätze zu bauen, um erstmal das Lager selbst.
0: Ich schon گفتن که اولین کاری که این زندانیه که تو این اردوگاه به عنوان زندانی نگه داشته شدن تا موقعی که بیشترشون کشته شدن اولین کاری که انجام دادن این بوده که این اردوگاه خودشون بسازن جایی که مثلا بیمار استان یا کوری آدم سوزی دوش گاز جایی که احتیاج بوده خودشون بناسازی کنن خودشون درست کنن.
1: في كل معسكرات الاعتقال سواء كانت ببوخنوالد او باماكن اخرى دائما هناك في جزء من العمل الالزامي للاشخاص المعتقلين بهذا المكان. ربما العمل الاول دائما اللي كانت تجبر عليه المعتقلين هو بناء المعسكر بحد ذاته. مثلا المكان الموجود هون هو كان فقط عباره عن اشجار فكان احد الوظائف هو قطع الأشجار تمهيد الطرقات وبناء هذا المعسكر.
2: Une des bases principales de ces camps de concentration était le travail forcé, parce que c'était la guerre et il y avait besoin de beaucoup de travail. Le premier travail qui se passait, c'était la construction même du camp de concentration. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'arbres et beaucoup de pierres et tout ça. Et quand les gens qui étaient internés sont arrivés, la première chose qu'ils ont dû faire était couper les arbres, construire les maisons.
3: Eine der brutalsten Arbeitsorte, die sie für den Aufbau des Lagers brauchte, ist der Steinbruch von Buchenwald. Ja, ein enorm mörderischer Zwangsarbeitsort, wo man den Häftlingen in schlechter Kleidung 10, 11 oder 12 Stunden jeden Tag arbeiten lässt.
4: Keine Schutzmaßnahmen, keine Technik, keine Maschinen, sondern da geht es um schwerste körperliche Arbeit. Also mit Hammer und Meißel werden eben dort die Steine gebrochen, die es im Lager braucht für Straßenbau, für Plätze, für Gebäude.
0: Was ich als Karei dige, die anjam dadan, zendaniyai, die tu urdugah budan, in bude, die sangaro beschkanan, baraye banasaz زی ساختمونایی که احتیاج داشتن تو اردوگاه تو شرایط خیلی سخت بدون لباس بدون غذای کافی غذای مناسب بدون آب و تو شرایط آب و هوایی خیلی سرد یا خیلی گرم و خیلی سخت و بدون امکاناتی که تکنیکایی که احتیاج بوده برای این کار وجود نداشته و خیلی سخت و شکنجه آور بوده برای کسایی که این کار رو انجام دادن.
1: احد اشکال العمل اللي كانت موجوده بالمعسكر هو باحد نقاطه باحد نقاط هذا المعسكر هو انه الاشخاص المعتقلين كانوا يشتغلوا اشد انواع العمل الجسدي اجهادا وهذا العمل كان مرتبط بتكسير الاحجار وتجهيزها لعمليه رصف الطرقات بدون وجود اي حد ادنى من حدود الحمايه اثناء ممارسه العمل.
2: Le plus grand travail était fait dans la carrière. Donc il y avait besoin de sortir les pierres de la terre parce qu'on avait besoin de toutes ces pierres pour construire les maisons. Et les internés étaient obligés de travailler, de sortir ces pierres.